0: страшні жарки, бо тепух пазі да їх не повозіва.
1: Брискербі, їх бо вакар приступіла. О, хоп! На, пасо на другій стороні, рішені.
2: Заправ.
0: От котле, от цьон цилиндар, от найболь руменега, от найболь живега.
3: Це са поїдєга.
0: Девет планетов верти, і ну сак є лепші от другега.
3: І ну сак се другаче іскрі.
0: А само
3: едн от них.
0: Найболь мудрін плаві.
3: Чисто, зарез, живі.
2: О, живі. Живі.
1: Пусті, грива далі.
3: Всяк дан се прибуя, ін по ночі заспі, ти му се рече живі.
0: Живі, живі. Усяк дан на ново, дай грива га поглядат по тепу.
1: То ні найболь пам'ятно кристальний цвіт.
0: К'є па є та мудрий планет?
3: Знаєш га такой, вас я умодерем.
0: І ніколи не сам.
4: Люна да спремля.
3: Не можеш грішити.
0: То є такой завогало.
3: Кому я зустрігнеш, і вже си там.
0: Грева,
1: да ти каснеє не божав.
0: Жі прав, жі прав.